0: chikage kamna pulin apulna o ka hanka kun atanu kasu mata ko kam kala ina ma o tamiya tiun atanu xka fm ko na ma kamala ke firinto na september
1: varumizu zaga o malume

kwedo wena te ka o ke ya gata tsan kara kende te muwe te sa o ma te kinge gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te kwinje te nge bi moko a yiti do a ti ta tsuya na go tsa o se go kungwe te go a tsa kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo ko te kya en kara ka kwa ko o no te o tsena tse bori tse te komo ko x ka fm ga te o ngongoro wa

0: kaki tunggal puling apun nga oka engkau kong atan. Kasum mata kau kam kalai ngama otamu ya tiun atan. XK FM kwa nama kamala ke firintu na September.
1: Kwetu we, te kaoke ya wata kan karakiaide. Te muwe te saoma te kingye wata, te habana kaba wogu le. Aka endo te kuinje te ngevi muoko. Ayi ji doa ji te kuya na kutawose kukumwe te kwa hanyo kwiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia en karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe bori je te komo kuhe. XK FM, kaya te ungo goroe.
2: XK.